0: Ia tau, ko te rua te kau māwha o te whiringa arangi, ka tū te rā paukai, ka tomātou paukai. Nā te mea ko te rā te rā, anō, maumaharatanga mo te koronaihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā te tohu mō tō tātou kingi a tuawha a te rata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, fitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ki ka koutou katoa.
0: Tengo o te mātou tupuna whare ko te o hāke a te puia. Te tupuna whare tuatahi he whare raupo. Te tupuna whare tuarua he whare ponga. Te ingoa o te tupuna whare tuarua ko te o hāke o te puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o haki a te puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tupuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he hetuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tō mātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tataiungi, ki tō mātou paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tō mātou tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tō mātou marae. Ko tērā tō mātou tino kai i te rāwa, tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tupunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, yo mātou tupuna. I tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku riwai, ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina. Ena mai, kāre mātou i paka ingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingi e ngā tepu mō ngā iwi e hatau mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o ngō mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korki. I muri o tō mātou parekai tapito e rūmataan a korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu o te puia ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te puia, Nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, ne pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā kua mene ki te pō, ngā mate ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.